0: Fadnes som synger om vind I trærne, mens Gabrielle sang om de fem fine frøkner. Og det altså 11. juni I dag da, og det fandens fødselsdag. ja, ifølge gammel overtro I hvert fall. For på dagens dato var det nemlig forfall på lån, og dermed sikkert ingen god dag for mange. Og dette var bestemt I en lov av 1643. Ja, kanskje greit for mange at den ikke tar så alvorlig lenger.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.